mega metso tso ile shome wana mo se mo sala sotho ga bile horeng ya ne le shome le motho mo ga bile horeng ya ne ya bra ei ba re ho hle ke le so ya